0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hay un ano por estas datas. Comenzaban tres semanas críticas na loita contra os incendios. Arderon ata 140.000 hectáreas. Este verán, afortunadamente, ten pouco que ver. Lumes si hai, pero de moi pequenas dimensións. Esta fin de semana houve tres, un en Baltar que queimou 120 hectáreas, dous en Rodeiro con 40 en total. Esta fin de semana, na que pasou por Radio Nacional, o delegado do Goberno, onde acusou a Alfonso Rueda de opoñerse ás propostas, como de financiamento, pero sen propoñer nada. Pedro Blanco considera que iso só pode obedecer á defensa de intereses partidistas. O tempo, recuperamos a influencia das altas presións e co avance do día, o ceo quedará case despexado. Temperaturas algo máis altas nesta xornada, por riba dos 30 graus en varios puntos de Galicia. De novo, sanidade activa, o aviso amarelo polo efecto que as altas temperaturas poden ter na saúde no interior da provincia de Pontevedra e na montaña de Ourense. Imos ver como empeza a semana nas principais cidades. Comezamos repaso por Vigo, Uxía Soliño.
2: Moi bos días, na cidade olívica temos 17 graus. O día manceu con néboas, aínda que se espera que despexe.
1: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
3: Bo día, aquí temos 16 graus e ceos tamén ceos despexados.
1: Quedamos agora en Ourense, Raquel Sainza.
4: Moi bo día, ceos completamente abertos, rozamos os 17 graus.
1: E agora Lugo, Diego Rodríguez.
5: Que tal, bo día, 15 graus de temperatura e ceos despexados.
1: Quedamos por último en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois nevo intensa en algúns puntos da capital, desde outros xa se extinguen os ceos azuis, 17 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, entre 18 e 19 graus, tamén hai neboa alta, pero polo demais prevese que tamén abra o día conforme avancen as horas. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día. Comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouso en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste.
1: Controlado o incendio que se declarou esta fin de semana no concello ourensán de Baltar, hai outros dous lumes estabilizados, estes de menores dimensións, no municipio pontevedrés de Rodeiro. Rubén Beiro.
6: Pois no caso do lume de Garbolos en Baltar, iniciouse o sábado pouco despois do mediodía e afectou ao redor de 120 hectáreas. En total, despegáronse ata 15 medios aéreos e 27 brigadas para lograr o seu control. Albert Sandoval é un dos bombeiros forestais que participou nas tarefas de extinción.
8: Marchamos de la base en helicóptero ás 12 e pico. Era un combustible, era un material fino, herba. Eso pois corre de unha forma bastante rápida. Había moitos puntos quentes, empezou a rolar aire, e bueno, os tres meses que levamos aquí casi sin chover, os ventos eran moi cambiantes, entón ao final o que parecía un lume tranquiliño, pues convertiuse en un lume de todo día, de toda noite, e bueno.
6: Os outros dous incendios, os que se declararon este sábado en Rodeiro, en Arnego e Carboentes, están xa estabilizados. Afectaron a unhas 20 hectáreas cada un. As investigacións preliminares apuntan a que estes lumes poderían ser provocados.
1: Estamos ante unha semana das máis preocupantes do ano no tocante ao risco de incendios. Normalmente son algúns dos días nas que as temperaturas e o tempo seco fan que o risco sea moito maior. Pero este ano os técnicos forestais están especialmente en alerta, Rubén, pola eclipse do Mércores.
6: Sí, porque para poder velo na súa plenitude, moitos farán desplazamentos ao rural, ao monte, todo nunha época, ademais, de herba seca, factores que aumentan o risco de lumes. Félix Pérez de la Fuente, presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais Medioambientais de Galicia.
9: Confiamos na responsabilidade da poboación, por suposto, pero, bueno, sempre poden pasar estas cousas ou accidentes. Entonces, canta máis poboación haxa, pois, por zonas forestais, sempre o risco aumenta e, ao mesmo tempo, se deben extremar as precaucións, sobre todo, pois, levando o branco que levamos eso, un branco con moita seca arrastrada e, bueno, e co risco de incendios sempre alto.
6: Por iso chama a responsabilidade de cidadá.
9: Está totalmente prohibido facer fogueiras, incluso para confección de alimentos en zonas que non estén habilitadas. No caso dos fumadores, pois que extremen o risco, bueno, xa non faría falta dicilo, pero que se leven as cabichas ou o resto de basura para un contenedor, vamos, e que non nos deixen tirados no monte. E sobre todo, eso, chamar a precaución e a responsabilidade da poboación. situación e con eso non debería haber ningún problema.
6: No caso de detectar un posible lume, recorden manter a calma, avisar os servizos de emerxencias, evitar bloquear accesos e saídas.
1: O PSDG reclama accións preventivas contra os incendios e pide a Xunta un plan de recuperación para as zonas afectadas polos do ano pasado. Carmen da Costa é deputada socialista.
10: Mientras o Goberno de España xa movilizou máis de 27 millóns de euros en distintas actuacións e axudas para a recuperación das zonas afectadas polos incendios, a Xunta de Galicia segue sin presentar ese plan extraordinario propio que pedía o Grupo Parlamentario Socialista. A Xunta de Galicia non pode quedar de brazos cruzados nin esperar a que unha nova catástrofe volva a golpear Galiza para reaccionar. Ten as competencias en materia de montes e de restauración forestal e tamén a responsabilidade de actuar agora.
1: Ante os episodios de seca cada vez máis intensos, o BNG advirte de que os efectos do cambio climático xa están a ter un impacto no sector agrogandeiro. Reclama a Xunta unha estrategia na xestión da auga. Sonia Vidal, portavoz parlamentaria en Agricultura.
11: A Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
1: 7:51. Gobernar e tomar decisións. O delegado do Goberno critica que a Xunta se limite a poñer en cuestión as propostas do Goberno central sobre o novo financiamento autonómico, pero non digo que quere.
12: Parece bastante irracional que se diga que non sin máis, sobre todo se non se presenta unha alternativa. Eu creo que efectivamente se non é gobernar.
1: Pedro Blanco, entrevistado este domingo en Radio Nacional, lamenta que a Xunta renuncie a un mellor financiamento, non é, Alonso?
13: O representante do Goberno Central en Galicia non entende que a Xunta renuncie á condonación de boa parte da débeda o que lle permitirá destinar máis cartos a servizos públicos ou que se mostre contra unha proposta que lle permitiría a Galicia recibir 600 millóns máis. Pedro Blanco considera que só pode obedecer a intereses partidistas a dar máis importancia aos intereses de Feijóo.
12: Veo en moitos temas, así o vexo e así o denuncio e así de algún xeito, bueno, pois trato de concretar necesidades de que temos que gobernar en Galicia. Pues a financiación creo que é un tema claro. A pregunta é, eses 587 ou casi 600 millóns de euros que o Goberno de España está ofrecendo ya a Comunidade Autónoma de Galicia para poder destinar a servicios públicos, é explicable que se diga que non sin máis, que non se sente e, polo tanto, que non se dialogue? Me parece que non é de recibo.
13: Sobre a AP9, o delegado do Goberno estima que a Xunta non quere as competencias porque soponga manter as bonificacións vixentes ou loitar pola gratuidade da vía.
12: O que ten que dicir a Xunta é se no momento en que se lle transfiera a AP9 vai a seguir sendo, é dicir, vai a tener estas bonificacións ou vai a ser sendo gratuita.
13: Sobre a súa candidatura á alcaldía de Santiago, non lle dá medo o reto de coller un partido en horas baixas e agarda saca a cidade da irrelevancia actual.
1: A dous días da eclipse, atopar un alugueiro nas zonas de Galicia onde será total é xa casi imposible. A ocupación dos hotéis, casas rurais e aloxamentos turísticos para este día están prácticamente ao 100%. Hai outras opcións, como as dos campings, pero algúns tamén colgaron xa o cartel de cheo para ese día. Diego Rodríguez.
5: Son os mellor situados, preto da costa e onde a eclipse será total. É o caso de As Cabazas. Mira cara ao mar en plena praia de Ferrol e xa non tren prazas para o 12. Mamen Lago é unha das responsables.
14: Supoño que sí, que a xente tamén solicitou polo tema do eclipse. Clientes teñen aquí suficiente zona como para poderse sentar e poderlo ver sen problema ningún. Xente de Ferrol tamén verá para estar no Arenal para poderlo ver. Nos temos aberta a baixada para a playa para toda a xente que quera baixar a playa.
5: Outra opción é subir a montaña a 1.700 metros, como ofrece a estación de esquí de Manzaneda. Tamén co cartel de completo para ese día. O telesilla será de balde para a veciñanza.
15: Para ir ver o eclipse, para subir nun telesilla, creo que somos en Galicia os únicos, evidentemente, porque non hai máis telesillas, pero tamén os concellos de Trives e de Manzaneda van a invitar a todos os empadronados, que lles vamos a deixar subir gratuitamente subida e baixada. Tamén é un aliciente para todos os veciños da comarca.
5: Polo de agora, a previsión do tempo é boa e teremos ceos limpos para poder gozar deste acontecemento que non vemos na nosa comunidade dende hai un século. E se poden aparecer nubes no norte da comunidade.
1: Gracias, Diego. Haberá que ver se se mantén a folga no sector da hostelería da provincia da Coruña. Mañá, patronales e sindicatos intentarán desbloquear a negociación do convenio colectivo. A reunión con mediación do Consello Galego de Relacións Laborais vai ter lugar só un día antes do previsto para a folga. Os empresarios tratan de evitala dende Comisións Obreiras, a súa secretaria xeral, Amelia Pérez, pide á patronal que mude de actitude. Lembra que, entre outros incumprimentos, a hostelería figura entre os sectores onde hai máis horas extra impagadas en Galicia, cun total de 11.400 semanais.
16: Sí, históricamente a hostelería é un deses sectores que, bueno, que no que se facían horas a máis. De feito, a quen lle preguntabas que traballara en algún momento na hostelería, sempre te decía, no, que me contrataron por 4, facía 8. Se estaban contratado por 8, facían 12, o sea. E parece, o tomaban como algo, perdón, como algo normal.
1: A folga foi convocada polos sindicatos para este mércores, o día de eclipse, xornada na que a ocupación é máxima en todo o sector na provincia. A Xunta vai abrir nos vindeiros días a canle de Valdallo, no Concello Coruñés de Carballo. O goberno local acaba de recibir a proposta para a elaboración do protocolo despois de levar máis de 3 meses pedindo actuacións inmediatas para dar paso á auga e restablecer así a conexión entre a lagoa e o mar. O espazo natural protegido leva dende maio pechado o mar pola acumulación de sedimentos afectados, afectando así a actividade marisqueira, a zona de baño e tamén os negocios da contorno. Os veciños denuncian cheiros na zona. Dende o concello celebran a nova inda que din chega tarde. Agora o que urxe é nun primeiro paso quitar a area para que a auga pase de novo, que se reabra a comunicación. Miguel Valese, concelleiro de Medio Ambiente.
17: Chega tarde porque a produción ou temas de marisqueo xa se dá por perdida. A temporada, bueno, estamos sometidos en temporada de baño, aí hai unha zona de baño, agora mesmo non está indo ninguén a esa zona de baño, pero bueno, chegado este momento, canto antes e coa máxima urxencia posible, bueno, pues debería executarse.
1: O seguinte paso será xa a máis longo prazo tomar medidas que garantan a conservación desta zona protegida para que a situación non volva a repetirse.
17: A solución definitiva, hai moitas solucións de facer xogar coas comportas para reter auga e poder abrir e pechar. Pasa tamén por outra posible, restituir unha antiga escollera que de entrada que mantiña, non, ese cauce de entrada e saída. Pero bueno, xa digo, hai máis, pero bueno.
1: O protocolo acordado establece a creación dunha comisión técnica de seguimento na que figurarán a Xunta, o Concello de Carballo e demarcación de costas do Estado. Vemos agora que a información deportiva, xornada de descanso tras a xira europea para o Deportivo. Mañá volve os adestramentos en Abegondo para preparar o trofeo Teresa Herrera que disputa o mércores contra o Real Madrid. Será o último da pretemporada antes do debut dentro dunha semana na Liga contra o Elche en Riazor. Unha das fichaxes desta temporada, o porteiro Leo Román, dicía que xa teñen gañas de presentarse ante os xiareiros deportivistas.
18: Mucha ganas de encontrarnos con nuestra gente, de mostrarles el equipo, demostrar todo el trabajo que estamos haciendo y bueno, al final es una preparación para el inicio de liga en un partido bonito que hay que disfrutar con nuestra gente, darlo todo y llegar lo mejor posible.
1: O Celta xa non ten máis partidos antes do comezo da Liga, o vindeiro domingo. Recibe ese día, o día 16, o Osasuna en Balaídos. O adestrador Claudio Giraldez está contento co traballo, pero ten claro que a competición oficial é outra cousa.
19: Vale, para prepararnos, non se pode sacar conclusiones reales. No es lo mismo una tensión de un partido de liga con partido amistoso. Creo que la gente va a llegar preparada físicamente y mentalmente para el partido. Y veremos en la jornada 1 si hemos llegado bien o no. Espero que sí.
1: En Balomán, o Guardés derrotou o Porriño por 24-21. Partido amistoso que xogaron este domingo na Sangriña. O equipo da Guarda ten mañá unha cita clave, unha asamblea de socios para elegir a nova directiva.

Estamos escoitando a música de Loquillo, que hoxe actúa en Sanxenxo. A cita ás 8 da tarde dentro da programación do Festival de Ciclo de Concertos de Verán Costa Feira. Será no polígono adelante.

0: Segredo, que está a realizarse registros e tería levado a cabo varias detencións. Falaremos tamén da acollida de migrantes e da mesa da seca que vai facer obrigatorias as medidas de aforro de auga que ata agora recomendaba. Antes, a previsión do tempo, Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en Galicia, con ventos frouxos de componente norte, que igual que sucedeu a primeiras horas da mañán, irán metendo algunhas nubes conforme vai avanzando a tarde. Cara esta noite, volveremos ter nubes baixas, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo, e tamén se irán metendo as néboas en moitos puntos do interior da provincia de Lugo, anunciándonos, eso sí, que mañán de novo volveremos a estar nunha situación anticiclónica.
0: Varios medios nacionais publican hoxe que existe preocupación no exército e o CNI polo proxecto da chinesa SAIC de instalar a súa factoría en Ferrol. Temen que a planta, que estará no porto exterior, sirva para espiar o estaleiro de Navantia, as instalacións da Armada Española ou os movimentos das fragatas que teñen a cidade como base. O presidente da Xunta non ocultaba hoxe a súa sorpresa ante.
2: Alfonso Rueda pregúntase como despois de moitos meses de xestións conxuntas da Xunta e o Goberno Central para lograr este importante proxecto industrial, os servizos de inteligencias formulan agora estas dúbidas.
3: Sorprendente e difícil de entender que un departamento del Goberno Central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de ninguna falta de seguridad ni ningún riesgo militar.
2: ¿Cree que lle corresponde ao Goberno Central avaliar os riscos e facer compatible a seguridade nacional con este importante investimento na comarca de Ferrol?
3: Que sea capaz de compatibilizar a seguridade nacional con a oportunidade fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia.
2: Pola súa banda, o ministro para Transformación Digital e Función Pública sinala que en todos os proxectos se analizan todas as variantes, tamén a seguridade nacional. Pero mostrase convencido de que non haberá ningún problema para a instalación da fábrica de coches chinesa. Escoitamos a Óscar López.
4: Se están haciendo esos informes, esas análisis, y estoy convencido de que se podrá ser compatible con, como digo, garantizar el desarrollo industrial, la creación de empleo y también la seguridad nacional.
2: A empresa chinesa SAIC Motors, lembremos, prevé investir 200 millóns de euros nas súas instalacións de Ferrol e As Pontes e crear arredor dun milleiro de empregos.
0: Alfonso Ruda tamén dixo esta mañá que Galicia vai colaborar na xestión de migrantes procedentes de Ceuta, con todo advirte que non se debe normalizar a situación, mentre o MNG pide inclusión na súa atención, Rubén Beira.
5: Rueda recalca que isto é algo que aínda se pode repetir, polo que avisa de que non deben ser sempre as comunidades as que se fagan cargo. Ademais, asegura que si acudirán á comisión sectorial, a diferenza de outras comunidades gobernadas polo Partido Popular.
3: Imos ir coa lealdade de ser convocados a unha reunión a manifestar a nosa postura. E a nosa postura é que, dende logo, non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalanche como a que tivo lugar días pasados en Ceuta, e que o Goberno o dea por normal. Galicia sempre foi solidaria e o seguirá sendo. Eso sí, con procedimento, con planificación e con recursos económicos, e dicindo que esta situación nin é normal nin se pode normalizar.
5: Mentre o Bloque Nacionalista Galego reclama a Xunta que reforce nos centros e persoal de protección a menores. Tamén critican que a única infraestructura que se puxese en funcionamento é un centro exclusivo para migrantes que aseguran o separan do resto da sociedade.
6: Necesitamos fortalecer e incrementar as prazas e o persoal no sistema de protección no seu conxunto para garantir que o sistema sigue sendo inclusivo e que, polo tanto, non se van seguir creando eses guetos que o único que fai é afastar a sociedade galega, dividila, cando que temos é que traballar precisamente no contrario.
5: E recordan que Galicia sempre foi lugar de acollemento.
0: Cambiamos de tercio. Preocupación a Serra da Groba polo plan para instalar dúas centrais hidroeléctricas de bombeo en Portecelo e Oia. Organizacións conservacionistas alertan do posible impacto no ecosistema e no abastecemento de auga hoxe a Soliña.
7: A Serra da Groba vese ameazada polo novo plan de instalación de dúas centrais hidroeléctricas de bombeo en Portecelo na Roxeira, en Fonte das Mañas, en Oia. O proxecto promovido pola empresa Gealsa pretende crear dúas balsas de auga salgada no monte e estar conectadas directamente ao océano. A asociación Sosgroba mostrou publicamente o seu rexeitamento debido ao impacto medioambiental na biodiversidade da zona. Bruno Centelles, voceiro de Sosgroba e o Instituto de Estudos Miñoráns.
8: Isto ten un risco bestial. No momento de facer as obras para facer os embalses, van a reventar acuíferos nacentes de ríos e inevitablemente vai haber filtracións que van a contaminar os acuíferos dos que beben as persoas da zona, pero tamén toda a biodiversidade da zona.
7: Centelles sinala que ambas zonas tratanse de terreos ricos en minerais e cun gran ecosistema que...